di aminu ya bomodi ya na usu tuanamon because ene aminu kase idie odifu atina se one on one na enura ye nuanom ahodo bebre na betwa nyame enim.

Unsro di for Kuran no. 5-3 days away. Makachira se me man ben wo di for ache. Ti san suma se mwe se me man chrewa. Enye. Enro a ye wo di for krada no. Utiye ahinta se mahudwa wo di for yima ye. Obise sa. Na. Ano pe se radia se se ni di for shrunkun. Inti momo number no ye nyina ye nkozo. Da ye ntwi sa nyira we bi.

0: enti aya ma obi mfa pressure ngu so se ne onware onware ya wosia obre so be wale abware wale aze ma enko fa pressure ko se ho akonfo bia ma otina nko be ho no na amanfo adwuma ni wale mu na wo de wusu wale mu ni nyane se opepere ho tia amanfo nsam ene ye na wale ene ye na wale ene wo nyine ni ade wosia enye nyine bia ne ye de wale odwa ne
1: Ariana,
0: adwa hina pombo kodie.
1: Nyamia dom bibia boko diona.
0: Edo obo ade ase.
1: Na so wa pombo kodie.
0: Nyamia dom.
1: Ede ni ase.
0: Na eneye ukoda.
1: Eneye ukoda.
0: Ewiom ti sei.
1: Nyamia dom ewiom die nyamia da roma. Ensio na gugu ama ewiom die atofom. So ekrom die
0: okay.
1: Hot reda suwom sikasam no enko. Tama nyama nyina ye basa.
0: Okay, na
1: ene wakwa kwa ni yase ya ba? Edwana, ene ankwa kwa ni yase, anasa ene aseme dahwadi sedi etie ni.
0: Okay.
1: Sedi etie ni na, minchia etie fo, bibi etie plan B, 104.5 FM.
0: Okay.
1: Na, ene aseme da eponosu ene, anasa ankwa kwa ni yase ene no. Mamifa kwenye suwe na miweshe ye miya michuchu mchu mi moja
0: okay.
1: Ene nyankupon edi afiba akon akanafi ye meba otosu mienu meba otosu mienu
0: na ye fane se
1: Agnes Arthur
0: Agnes
1: Arthur
0: wow.
1: Senior high of opening
0: Company
1: senior high bibrina friend upas tena Agnes nyankupon show na o promise odemo papa nyina no nyame embo na embrem emami na ema wonso na bibian si yema
0: okay ene yemfo we ma no na na di ni nyane se ene wo
1: ene ya
0: yemfo we ma no
1: Agnes Dawase
0: enti nyame hira no na genti odene ba asase isu ono nyame mane mrem pepe temano na omane kwanten simpa na omeye omane nyina ni wiase nyina mfaso
1: botaye pa
0: mabusiano enti nyame hira no onyene kasie na ene de so obepe bibi de amano
1: o bibi ni kwade
0: waje
1: dada
0: obeje
1: waje dada ene o san so ape bibi so na otwe wewe ye en o bibi ade tiri su kwase ye
0: a kwase ye pa zo
1: to sakan ya na wujudwem
0: na wujudwem
1: enye bete
0: wow ado ade
1: enye bete
0: mi nyina bu so ye sa ne o se kwalo
1: o o eso hu hia
0: eti nyame hira no
1: eno so hu hia
0: hira ne pa
1: eso hu hia
0: okay
1: na wapo mu eti sayin msendem husa say ndenu ebie ba
0: kankara
1: ana wenye obebia bowl like soup mu konkwan bi ama ya
0: me jiri se manyama konkwan ka tatu kone mu obie kura aso
1: se because yare we dey eni mu konkwan na na
0: eni shia
1: dia ya tu ya bo ayi ofie e bi ama ne kakara bi fu kakara wole kakara na mu kuna kum kakara na
0: ye
1: twa nkrumo ya tu na ka treda so
0: okay
1: ka akura eja ubo nyina na ko hinu musa ise ya tu we do ko she dwa ye wo she hona na jese ya re no awe
0: na o si we de na jese nka oba bi wetima yo
1: e no na me kan ntina me bi se se wonye obi sa ma oye bi sa ma wana
0: nya obi a o
1: ah
0: nka we de nka fa tu mje no we aware fo ko betima ye o o ka che ku me se o ye nka ma bi na no mu a se we de nka nya boni o
1: ah o ne aw kan so e ye pa na nka we de nka ni otaro ohunu paanu
0: ene eno ene menye biaro na cheu se menye bi ntika we nka ni general
1: oh sao ai yo etie 40 etie 40
0: e biaro bi kra menye biaro so de oka yin tina wa ja se wo
1: e biaro no mu se wenye bi nti wa chirem se enkwan bi mba ye de en de e den a na wo twi e wo mi nko ne wi ye de mi ni bebe bi so be firi beba
0: enkwan de hu hia nti no
1: hu hia pa
0: e fa bebi amra
1: e hu hia pa
0: fa bebi amra
1: oko asupiti kura na doctor baba hwe won kan yo dikan bi so no se wedidi
0: o nya nkwa
1: ba nya nkwa ya po ti ya pa pa pa
0: okay enti na sana ehu asem so ti enti ene konkwa ni asem komo ne ti sei
1: ha adiana ene konkwa ni asem no de asem we de edikan nanso se plan B FM said the die ye no ye ni ye tiefu e de eche ye ni ye tiefu che na ene ensemo na etwegu anase betwegu plan B FM ya bubu anu ni nyina ne se abrantie bi said the debi adua na woka wasama so nyankopon bo nipa mienu oba ene bema
0: yeah
1: nti oba ne bema yan so ne ebetna abobranso
0: yeah
1: na abrantie yi onam ana se obo ne bra na oshi ababa wo yi said the penfor ka said the suo nko ananti na oshi ababa wo bi na odi odo na so passam ede tu ne nim
0: okay
1: say ura me said the mama yeshiam mama ya yedi kan oba no se de ose yoyo eti ni abema ka kire ni ase because oyo oba no so esi so a oni bema eti ebo bra am say no kan ano no na nkobo twetwe ni mu no abrantie na asem chese nkobo twetwe ni mu na oba eti ase ma no no o mugusu didi nkomo ba ebo so mienu miensam na chese afide obi e hu obi e chi kakra kakra kakra kakra na we no oba yi so busuma ono betena no e no chiro ne chiwade
0: okay
1: nti oba yi adetu eye beme yanim se abrantie ana papa wura yo mi wi ase ame na ma na ase ma bra ba me boyi menso so beme bia ba ma kon mu a mentime ne ne ntena na mafa foforo bema bia ba ma kwem onimbe na nte obeware mi ana bibi se ye na mo na ni ne jai na makofa foforo sa na bema no ko na abranti e ka chense oh and ye e normal e wi asen sa na te na unye nhia ni awpe e ya abranti no ma asem ni afutu sam a odima ye nua ba no no unye nhia dia opa se ya na ba nte am se ni o ka chira baba we so so no e to baba wona sum na nso I'm saying na e ya shanso dia na baba won e ka kira papa yi na so anko hontem
0: okay
1: na so anko hontem enti papa yi na sa abrante yi o de say yo yo gusu a meche say e ye busum nunu o ya de nso anche o o koye ne ho ade e na che say no open o na so hu say o kan ho a e ye ma no wa koye ababa we ho ade meche say o matna 1.5 years ni o ni ababa we awo ba ko na edo na pabia abrantia de anase obema de se dem benefo bu bebe se akwa ba ene ma chinse nti de bia no pabia na so bema de ne ka bu de ka tem na de odi ne tikan wura na so kwa ne dwuma nti ona de bia odo me kwa bu wo so yo me kobra sa na wo na da kro nyankopon e ka bibia se udua bone a efifri bone so nsuma nti papa yi anase abrantia nam kwan so a wo kwa dwuma no kodu kwan so no na honam no enkoyi ana se bibi atochema kakra enti ofre ne dunum ho chiro monia atun wo kwan so ne dia no wedie mu eye no enti omo chiren so okay ana ye onko pedro bi na nyame adom na echan no ho se de ti no na waba enti abrantie eye na dwen se ofre ne here se o me kono kwan so se senti no me sign me chi se dia odo de emudu na abrante ya fresa normal busy sa so okay anyway say bia phone into no and as a network etumi ho nta abrante e fa ka kakran cry den e ko fie ko du fie still ofra normal busy na che say na yele gina phone so
0: okay
1: ah o ye call and ye say be phone abeka ni pa bra bo ho into no eja once o che say o ye call die nta pa che say nta be hu say me fre no the call ben ko fidada ma friend sa hu me call no friend po bisa said di asam kra na me so me friend sa te ja be ma no bu ofu watu na dwima ja watu na porch mo baby e dwene no ho wo so bi ani fi obaya to punum to te edan ne chi na we not what what was an not say na yire a voice e wo edan ne chi e yo mo fie na nkasa e chi
0: okay
1: what the voice was my yire into ja o ye boko boko yakopon so no hu hu anka o friend na normal biza ne bufu anka o tin ne voice o ye call bi bisa anka o be shout to cry den e da tam didi nanso na emre no e na so nti abrantie che se o ye boko e ko jina dan no hu na o tie call ko na sa sam ko na yire e den e kanti a won hu ne call e won ne call na chi a won tumi nkatin tie ni kunu na sam kra no o be tie sam ko na we na abrantie yi e jina ho no hu nam dodo no nanso e no so hu hia abrantie jina ho sa ko na yire ye nyina go abrantie asu nti abrantie de o ye ne se o de ne phone no e to recording because na na yere call no all ye wadan ne chin ano ye den enti abrantie de to record if you say bia no be chi voice ni bia na abrantie kasa na yere e kasa e bi twa abrantie asu nyina ne se na chese ni yiri afre ne mami ayye oba na kasa ne mami
0: okay
1: e chese abrenti nasi
0: mm.
1: ba enko mwa mu kwa ina ni se ayye ewona nasa akwadana wani uri awono
0: mm-hmm.
1: enye abrenti eba
0: Omo wale yansa no omo wana ase ay omo wale omo wale no ana owa owa re no ama wuba ano omo wuba akwara nya be se akwara no be ye be ye be osbe 8 month okwa 1 year okwa ay go so matna wane half year okay ay go so matna wane half year okay ay ti akwara no a one one ne kru awono awono ay obano ene ne mame bon komo se kru ne fi
1: Na wang din komo nsu o dem o di pie
0: ay
1: inti fon su nchase o chire na mame se akwala ano nye bema yin eba te bema yin mshie no o se atuwa nsa ane mfifri tenu mm. ah, inti nasem no nim se ah yon no nasem anane nyon kubi nkomo no di
0: mm.
1: inti tie o tie muna neche se neche so no wang